0: Din Carmeet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Napoca Taxi.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
0: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

Câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu, să-mi nasc un suflet

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
3: Sau NapocaFM.ro. Cu bună dimineața, dragi prieteni. Ștefana Lucorean vă salută și astăzi tot cu drag. Așa că bine ne regăsim, sper, aici la radioul orașului nostru Napoca FM, la 8 grade Celsius, cu o maximă astăzi de 22 de grade, un pic mai cald decât ieri. Așa că în felul acesta începem săptămâna, dragi prieteni, și cu bună dimineața, sigur că da, ca să fie în final o zi foarte, foarte bună.

ascultătorul nostru, DJ PMD. Mulțumim frumos, dragă prietene. Bună dimineață să ai și să-ți fie bine. Ce faci, domne, dansezi de dimineață, dar chiar atât de dimineață? Oh.

0: trebuie să fie. Când vii la oraș, altfel e. Vii cu plasă de aia de rafie la oraș. Vii, pui plapum acolo, pui tot ce trebuie. Să fie bine.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Musai.
0: Bună dimineața.
1: No, la lucru toată lumea că e luni astăzi.
0: Opa,
1: dat.
0: Opa.
1: Hai dat. Și pe ăștia din la U se aude un pic de mulțumiri. Ce-a făcut CFR-ul? Doamne ajută, o zi faină.
0: Dar îi putea să bate CFR-ul dacă era treaba. Nu numai 0 la 0. N-a zis nimeni 0-0 la CFR. Vedem dincolo la Universitatea Cluj cine ce a zis. Să trăiește mile. Eu îți mulțumesc, DJ PMD, să trăiești toate cele bune. Mulțumim frumos. Bună dimineața, domn Ștefan, poftă la cafea și o zi frumoasă. Mulțumim, Danielule, să-ți fie bine. Bună dimineața, Ștefan. Azi suntem echipa completă. Irina, Tudor, Giulia și Carmen. Îți dorim o săptămână minunată. Pupici. Uite-i, domne, cum stă acolo pe bancheta din spate. Irina, Tudor, Giulia și Carmen. Bună dimineața. Blondina ce face? Somnoroasă? Doarme sau e supărată că merge la grădiniță sau la școală? Bună dimineața, tineri prieteni. Să fie bine. Și la școală, la grădiniță, la toate astea, fiecare cu responsabilitatea lui. Neața Ștefan, te salutăm în această dimineață, Anastasia și Matei. Să fie musai de dimineață. Păi, dacă am zis musai, musai rămâne, nu? Am zis musai, gata, asta e povestirea. Bună dimineața, Ștefane. Ionuț și Andrada din Apahida te salută. Andrada, bună dimineața. Bună dimineața, Ionuț de asemenea. Cine e aici, domnule?
2: Am fost la grădina Roiosca și sunt acolo șerpi, bufnișe.
0: Bufnițe. Fain, foarte fain.
2: Foarte multe animale.
0: Dar unde la grădina zoologică? Unde? În Târgu Mureș, în Turda Mai? Unde ai fost, Miruna, mamă, la grădina zoologică? În ce oraș?
3: Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și îți doresc o săptămână frumoasă și îți spui la cafeluță.
0: Tineri prieteni, vă mulțumim foarte, foarte mult. La Sibiu? Aha, frumos, frumos. Cred că mă duc și eu până la Sibiu, că la Târgu Mureș am fost la grădina zoologică. Să mergem și la Sibiu să vedem despre ce e vorba, că am supărat-o un pic. Fata blondă? Dar cine e fata blondă? E Irina? Da? Bună dimineața! Aici e cu bună dimineața și cu bucurie la ora asta. Și pornim și la treabă. Ce să fac? Acum să ne supărăm că pornim la treabă? Nici vorbă de așa ceva!
4: Bună dimineața, Ștefane! Sunt Tudor din Florești. Mergem la școală și îți dorim poftă la cafeluță și o săptămână minunată.
0: Îți mulțumesc foarte, foarte mult, dragă prietene! Te rog să-ți fie bine, neapărat bine să-ți fie și să vă fie. Cu mic, cu mare, de dimineață, aici la Musai de dimineață. Da? Mai dansăm pe bancheta din spate, mai moțăim eventual. Na, fiecare cum poate. Oh!

Aha, remember! Să ne aducem mai minte totuși că timpul trece. Ne grăbim, ne grăbim, că trece de la noi, dragi prieteni. E abia 7 și 13 minute. Cu bună dimineața neapărat. Irina, Irina e. Mâine are spectacol Irina, dragi prieteni, în Parcul Feroviarilor. Primăvara copiilor și suntem invitați acolo, în Parcul Feroviarilor, mâine. La ce oră? Draga noastră, Carme, la ce oră? La ce oră în Parcul Feroviarilor? Mulțumim frumos! Neața Ștefan, salut David! Ce faci, la școală? Eram, am fost la filmul Michael Jackson. Și cum a fost, David, filmul? Ți-a plăcut? Hmm? Mulți îl laudă, critica nu prea, dar mulți îl laudă, ceea ce e cel mai important. Dacă oamenilor le place filmul, e lucru cel mai important. Azi aflu și îți spunem ora, Ștefane, când are spectacolul loc, Primăvara Copilor, în Parcul Feroviarilor, prin, mă rog, în rol principal și Irina acolo. Bine, mulțumim frumos, Laurențiu, bine ai venit, omule, o bună dimineață. Ai primit tricou! Șicană! Fantastic, doamne! Ai văzut? Ai văzut că în final a venit, mă! Ce-ta, atâta... Lasă-o că a venit în final! Bună dimineața! Asta e o zi fericită, Ștefan! Zice Agnes și compania! Te salut, Agnes! O bună dimineață să ai! Să-ți fie bine, să-ți meargă treaba la școală! Mi-ai citit în ultima vreme? Poate ne zici ce citești tu acolo, că parcă te-am văzut citind, ceea ce e foarte bine. Așa cum am mai spus undeva într-o postare, mai avem o șansă, ceea ce e extraordinar, că cei mai tineri mai și citesc. Lasă, dumne, că nici pe vremea noastră nu citeau toți chiar așa, deși n-aveau ce să facă mare lucru. Nu se omorau chiar așa cu cititul, sigur, au alte vremuri, dar, mă rog, e bine să citim, că asta, cum să spun, duce la nivel superior.

terenul, mă rog, terenurile de sport. Da, din Mănăștur. Da, da, răspunsul la ghicitoare este foarte bine. Ce zice? Zice ce citește, domne. Uite, Agnes ne zice, dacă am întrebat, uite, ne-a și răspuns, că e în mașină, în drum spre școală. Mulțumim, draga noastră. Am terminat cartea Dogman 5 și mă apuc de Dogman 6. Mulțumim frumos, draga noastră, te felicităm. Da, mi-a plăcut filmul, zice tânărul nostru prieten David. Na, că nu l-am văzut, domne. Nu l-am văzut. Uite, un pic somnoroasă acolo pe bancheta din spate. Fetița Cristinei, cu bună dimineața. Deșteptarea, că ajungem la grădiniță. Uite, acuș. Bună dimineața, mulțumim frumos, să fie bine. Și tot înainte, ce să facem? N-avem ce face, nu-i așa, Florin C? Să mergem tot înainte, acum, n-ai ce. Dacă ne-am apucat de treabă, n-ai ce faci. Asta e situațiunea. Și continuăm aici la Musai de dimineață. You're listening to my new track.

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă Avant. Taje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
5: Let's get down to business.
3: Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj, 100%.

0: un pic de Hunt Tricks de dimineață până ajung cei mai tineri prieteni ai noștri la școală și grădiniță. Cu bună dimineața plus ghicitoare. Neapărat. Ia uziți aici, dragi prieteni, capul, trupul mi-e totuna, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Ghicitoarea noastră aici de dimineață la jocul nostru numit Musai de dimineață. Nu uita de WhatsApp 0734 407 407. Capul, trupul, mie totuna, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Te aștept, dragă prietene, să ne lămurești cu ghicitoarea la final, ca de obicei, la final de emisiune. Premiul important, care va, unul dintre ele, că avem mai multe. Mulțumim frumos. Unde faci nuntă, domnule, la piscină?
1: Bună dimineața, Ștefanie! Dar ce mai faci? Cum ești? Bine? A trecut bine weekendul?
0: Oh, eu...
1: În weekendul viitor ce faci? Ești liber? Ești până Cluj? Hai că te aștept în 16.
0: Așa?
1: Aia e sâmbătă.
0: Așa.
1: După masa de la 7, în Florești, acolo la Vărare, știi tu, unde e piscină faină în față, alea. Hai că fac nuntă mare. Ce zici, ce bazi? Duce stomacel, un pic de băuturic, un pic de mâncăric, un pic de una alta. Ce zici, ce bagi?
0: Păi că intră rochea mirese la apă, acolo la piscină. La 7 seara la piscină? În Florești?
1: No. Hai că aștept răspunsul și aștept să ne vedem.
0: Na, face
1: nu. Avem o emisiune faină și o zi faină, Ștefanie.
0: Casă de piatră, prietene, numai și numai bine. Ia-uzi, domne, la piscină face nunta, Kiki. Casă de piatră, bucurii, toate cele bune. Francesco, salut, prietene. Dar răspunsul la ghicitoare? Nu e ciuperca, Francesco, mai încearcă, mulțumim frumos. Da, vin mesajele la, pentru ghicitoare. Uite-le cum apare. Eu nu zic da pahi, dar răspunsul la ghicitoare este umerașul. Nu e, vezi că are mai multe haine, grijă mare. Nu e nici ciuperca, no. Bună dimineața, răspunsul la ghicitoare este umerașul. Nu e, de unde le luați astea cu umerașul? Că nu e niciun umeraș deocamdată. Cuierul, cred că scrie pe internet, umeraș.

cuier, alea. Nu e, domne, așa ceva. Uite, știe Nina Balerina. A dat răspunsul corect, Nina Balerina. Bă, vă mai spun o dată ghicitoarea? Dar cu atenție, nu așa. În fugă spre serviciu și școală și grădiniță. Capul, trupul, mi-e tot una. Pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate. Nu vă luați după cămăși. Adică vă luați după cămăși, dar nu cu umeraș. Am cămăși de numărate și le port toate îmbrăcate. Mă aștept să ne lămuriți, dragi prieteni. 0734 407 407. După aceea vorbim de concerte, parade și peste 100 de evenimente la zilele Clujului din acest an. Acum, luna mai, imediat. Rămâneți cu noi să rezolvăm chestiunea.

șoptelor, ne grăbim tare, ne grăbim, capul, trupul mi-e tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Așteptăm mesajul tău pe WhatsApp 0734 407 407. Concerte, paradă și peste 100 de evenimente. Cum vor arăta zilele Clujului din acest an? Ediția din acest an propune un program bogat cu peste 100 de activități culturale și de divertisment, organizate în peste 40 de spații publice și culturale din oraș, în peste 40 de spații, da, publice și culturale din oraș. Publicul va putea participa, mă rog, clujenii, neclujeni, publicul putem să spune, va putea participa între 21 și 24 mai la concerte, spectacole de teatru, recitaluri de muzică clasică, precum și la numeroase activități dedicate copiilor și familiilor. Vom reveni cu amănunte, dragi prieteni, apropo de zilele Clujului. 21-24 mai, dacă vă interesează acest lucru. Ia auzi aici ce zice, domne. Extraordinar! Păi, minunea minunilor. Legături mai rapide între localități, contractul stații metropolitane. Oh, stai, domne, că asta mai pe larg trebuie povestită. Oh, treabă bună, domn. Treabă extraordinară. Rămâneți cu noi să vă lămurim cum e cu stația, în ce stație trebuie să stai. La trenul metropolitan, bună dimineața. 8 grade cu maximă de 22 de grade. Soarele a răsărit. Musa de dimineață a pornit. Așa că, bună dimineața!

0: la Napoca FM, radioul orașului nostru. Bună dimineața, bună dimineața! 0734 407 407. Vreau să-i salut pe zeii mobilei, Norbi și Șoni. Na, plecăciune, plecăciune, Norbi și Șoni. Ei sunt zeii mobile, ia uite ce zice prietenul nostru. Răspunsul este ceapa. Nu este ceapa, îmi pare foarte, foarte rău. O bună dimineață să aveți și să mai încercați la ghicitoare. Nici manechinul nu este... Nu, tot cu bună dimineața, S-Dan. Am dat din Apahida, răspunsul la ghicitoare este exact acela este. Mulțumim frumos, ați ajuns la școală sau n-ați ajuns încă? Musai, bună dimineața, Gabrielule, te doare în cot că a câștigat universitatea cu 1-0. Te doare în cot, viață bună, alea toate, sperăm. Nu e Marius Ceapa, mai încearcă, bine? Mai încearcă, mai încearcă. Mulțumim frumos. Facem o salată în final, după câte văd eu aici. Răspuns corect la ghicitoare, Mihăiță. Mulțumim frumos, mai vă străduiți. Să o zi fantastic de frumoasă. Mulțumim, Kiki. Grijă de voi, casă de piatră, bucurii, înțelepciune. Și să fie bine, în general. Legături mai rapide între localități. Contractul pentru stațiile trenului metropolitan se semnează astăzi, prieteni. Trebuie să sărbătorim pe musuc de morcovi astăzi. Ai noroc cu bucurii. Iată, se semnează astăzi contractul pentru trenul metropolitan. Etapa stații deocamdată. Eveniment ce marchează o etapă importantă în dezvoltarea proiectului. Iaus, unul dintre cele mai mari obiective de infrastructură și mobilitate urbană din zonă. Iauzi, minune, domne, ce se întâmplă? 23 de stații, unele vor fi modernizate pe locația existentă, altele vor fi stații noi de îmbarcare-debarcare. Care stații deja existente? Care e povestirea? Na, Gârbău, Baciu, Cluj, Napoca, Pahida, Jucu, Bonțida pleacă de la linia 1. Clujenii rugăm răbdare și urcați la vagoane. Eventual, dragi prieteni, proiectul este derulat în parteneriat cu CFR. Iauzi, nimic pe... raza administrativ teritorială, nu știu ce, ale. Na, ia auziți că-ți fac stațiile. Minune. Na, păi ce să mai facă, domne, cum se spune, că zicea că facem până în 2019, până în proiect tramvai. Păi dacă deja a început metrou, am văzut eu când a dat la lopată, domn. Am văzut eu când a dat cu lopata, a început metrou, ce tot vorbiți acolo? Păi ce să mai facă tramvaiul, că a zis că până în 2019, tramvai până în Florești. Vezi de treabă că a început deja tramvaiul, a dat cu lopata, am văzut eu cu ochii mei, cum se zice. Eu cu ochii mei, da, sigur că da.
1: Rupe-mă din umbre, haide să uităm.
0: Răilor ce sunteți voi, cu mine în frunte.

0: Bună, de la Daria.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție. La Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

Rabla 2026, accent pe mașinile europene. Cum vine asta, domnule? Programul Rabla 2026 pentru persoane, persoane fizice, va avea un buget de 300 de milioane de lei cu accent pe mașinile produse în Europa. Bă, dar eu vreau să cumpăr mașină din Japonia, domnule. Cum adică? Pe Rabla. Și nu uita, dacă vrei un City Break nemaipomenit plus două zile o mașină Toyota, de la Toyota Cluj Vest din Baciu, te duci și faci un drive test. Intri pe site-ul lor, Toyota Cluj Vest, și cum deschizi site-ul, acolo te și programezi, le zici că ai auzit la radio Napoca FM și totul va fi, s-ar putea să fie totul minunat. Un City Break, făcând doar un test drive, te dai o oră cu mașină, ce bucură e de treabă. Și poți să câștigi un City Break plus două zile ai mașină Toyota cu tine. Ce zici? Du-te la Toyota Cluj Vest în Baciu, fă test drive-ul și s-ar putea să ai noroc, dragă prietene. Îți dorim succes, da? După aia să ne zici cum a fost în City Break cu Toyota. De la Toyota Cluj Vest din Baciu. Vezi că e premiu important, nu te juca, du-te și fă test drive-ul acolo. Tastează pe site, te programezi și s-ar putea să-ți fie foarte bine.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Peditel trece granițele României. Mai exact, serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel, disponibil non-stop, își extinde sprijinul și către comunitatea românească din Marea Britanie. Call centerul medical pediatric a fost înființat în 2014 de Fundația Părinți din România, astfel că de 12 ani medicii oferă sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni care nu pun viața copilului în pericol la orice oră din zi sau din noapte. Acum serviciul, care a depășit pragul de 1 milion de apeluri la finalul anului 2025, trece granițele. Din această vară, medicii de la Peditel vor răspunde și telefoanelor primite de la părinții români din Marea Britanie.

Computers. Spor la treabă, să vă fie bine. Mulțumim frumos. Dani, nu e copacul la ghicitoare? Nu. Sigur că nu. Eu văd tot aici de dimineață. Văd tot, văd și gruia. Văd și dincolo de Someș. Văd încolo spre, cum să spun eu, spre gară. Eu văd tot și în zori, și zorilor văd de aici. Ba deschid geamul, pac, zorilor.

Grigorescul mai discut, tot Grigorescul văd, din cap în cap. De la hotel Napoca până în capăt acolo, na. În capăt mergem să luăm pâine, na, printre altele și roșii, nu? Sigur că da, mulțumim frumos! Vedem tot, stați liniștiți că vedem tot, tot, tot, ce faci, Sergiule? Uite-l, domne, la computer cu tricou Napoca FM. Ce-ai acolo în cisterna aia? Apă sau cafea? Sergiule, zice, neața domnul Coroian, băi, ce-mi place, domne, când mă domnește lumea. Da, domne, când ajungi la oraș, când vii de la țară și ajungi la oraș, altfel lumea zice, domnule. Aoleu, bine, mulțumim frumos. Nu-ți mai fac reclamă cu tricou, gata, m-ai supărat. Zice Sergiu. Oh, Sergiule, dar ușor te mai super și tu, mă. Serios, așa ușor te super. Oh, lasă-mă că sensibil ești și tu. Bună dimineața, domnul Super, bună dimineața, bună dimineața. Bianca și Maia, nu v-am salutat la timpul potrivit. S-o salut pe Maia în drum spre școală. Na, să-i spui Maiei că l-am salutat-o, bine? Chiar dacă un pic mai târziu ne-am gândit la ea de dimineață, sigur că da. Dai o bere să-mi treacă, Ștefan. Deci tu vrei și tricou, și cană, și bere, și city break. Pe bune, du-te și fă un drive test la Toyota Cluj Vest, acolo în Baciu. S-ar putea să dai lovitura cu un city break și o mașină două zile Toyota. Păi v-am zis că dăm, nu? Drag la sorți oamenii de acolo, prietenii noștri de la Toyota Cluj Vest. Du-te, Sergiule, nu mai sta! Muncă, muncă! Fă o programare pe site-ul Toyota Cluj Vest și s-ar putea să o bucuri pe soție. Să vezi după aceea ce bine o să fie. Sigur că da. Manuel, ai venit? Bună dimineața! Te așteptam, nu știam pe unde umbli. Ia de dimineață e cu noi. Mulțumim frumos, dragi prieteni. Aveam și o știre, dar o zicem după ce ascultăm un remix minunat. Val de reacție la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. Păi trebuie să avem reacții, domne, o jurătură, ceva. Înțelegi că pe Facebook, pe astea, pe Instagram, oh, ce bine poți să tragi o jurătură, să-l pui pe unul la punct, să... Imediat! N-ai voie pe plajă, că se supără lumea. Să lucrezi de pe plajă, se supără lumea imediat, domnule. Hai cu bună dimineața!

0: Good music and a good morning. La Poca FM.
1: Păi dacă e muzica e bună, s-ar putea să fie și bună dimineața. Bună dimineața, nu? Asta e și o zi foarte, foarte bună. Salutăm și pe Robert. Uite cum au crescut căței amici. Ei. Mulțumim, Robert, spor la treabă, Polak Master, ca nouă. Îi dați pe TikTok și pe Facebook să-i vedeți căței, cum au crescut. Erau mici. Uite, domne, hrăniți bine, avut grijă, se descurcă, dar văd că jucăriile ai făcut acolo, tot ce trebuie, aranjat. Super, Robert, mulțumim frumos pentru filmare. O bună dimineață, foarte fain. Cum să nu-i îndrăgești? Animalele în general, câinii în special și așa mai departe. Cum să nu-i îndrăgești? Da, mulțumim, bună dimineața. Nu e Bradu. Și mai e ceva, nu știu de unde ați venit voi, de pe internet, cu Barza. Ați venit cu Barza. Zic, mă, B? Zice, da, Baba, Barza, Cocostâr, alea toate. De unde ați găsit? De unde? Foarte fain remixul, zice o prietenă de-a noastră aici pe WhatsApp-ul 0734 407 407. Ghicitoare, atenție! Capul, trupul, mie tot una. Pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Ce să fie? Da? Noroc că repeți totuși ghicitoarea, Ștefania, că atât de lungă e că nu pot să pun pe Google să caute. Hoțomanilor! Am zis să nu mai căutați pe Google, că vă duce în eroare greșită cu Barza. Păi chiar așa? Chiar așa, capul, trupul, mie tot una. Pe un picior stau totdeauna. Am cămăși denumărate și le port toate îmbrăcate. Ce să fie, prieteni? Scrie-ne! Că un premiu important te așteaptă la final de emisiune. 0734 407 407 la Poca FM. Where are you? Unde

0: radio show in town.
1: Musai de dimineață.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
5: Lujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta.

0: Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Naboca.

Sau vă eu, nimic mai mult, dragă prietene, că e bine și așa. Fel de fel de... fel de fel de răspunsuri la ghișitoare. Le așteptăm în continuare. Cu drag, capul, trupul, mie tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate

altul, nu știu. Eu cred că a fost un piculeț. Cred. Cred că o fi fost. Acum, cum am văzut eu, dar era un pic din față filma. Nu știu, la meciul CFR cu Craiova. 0-0. Universitatea a bătut, ca să zicem așa în ghilimele, a bătut cu 1-0 pe Rapid. Da? Bun. La CFR n-a dat nimeni niciun răspuns corect. Vedem la Universitatea Cluj cu Rapid dacă a dat cineva un răspuns corect. Să dăm și noi niște premii de dimineață. Neapărat. Vedeți că mai avem câteva premii aici, așa că rămâneți cu noi și să nu uitați numerele de telefon. 0264585888 este fixul, sau 0734407407. Dragi prieteni, zicem felul următor. Val de reacții. Păi fără reacții ce e? Social media mai e ăla. Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. O zi normală și productivă de lucru într-un decor neobișnuit, a zis fata de pe plajă. O imagine publicată de tânără care a povestit programul său, atipic, adevărat, de lucru, afirmând că lucrează de pe plajă, fără să fie în vacanță sau în concediu, a stârnit controverse pe rețelele de socializare. Toată

la punct pe fată. O imagine cu o tânără care lucrează pe laptop pe plajă, însoțită de explicațiile acestea despre eficiența unui astfel de program, a stârnit controverse pe rețelele de socializare și a deschis o dezbatere, domn! Înțelegi, de dezbatere aprinsă despre locurile în care angajații sunt mai productivi. Biroul mutat pe plajă, alături de imaginea publicată pe internet, tânăra a descris pe scurt cum a decurs o zi obișnuită de muncă. Mă rog, a zis ce și

0: sau la birou.
1: În mod firesc, cam asta e chestiunea.
0: Dar de ce vă deranjează atât de tare? Serios?
1: Na. De ce îi deranjează pune atât de tare povestea dacă, dacă lucrezi de pe plajă? Dacă văd că foarte mult s-au supărat rău de tot pe fata asta.
0: Na.
1: Că aia nu-i treabă, că aia ca elaltă, că poate face insolație. Are și grijă de fată, domne. Asta e toată povestirea. Îmi plac reacțiile pe internet, pe social media. Deci, cum să spun, în general le evit. Le evit ca să nu mă tulbur. Foarte rar citesc comentariile de pe Facebook, de pe Instagram, că după aceea te doar

0: asistenta virtuală, că voi n-ați crezut. Ați auzit-o cum a intervenit, vorbea la telefon, asistenta virtuală, și ați auzit-o în direct la radio. Cu bună dimineața, bună dimineața. Vă spuneam, cred, acum câteva zile, că e mult mai complicat să fii copil și adolescent în ziua de azi. Mult mai complicat cu toate ofertele care sunt. Cu toată viața parcă mult mai spectaculoasă, cu oferte mult, mult mai bune, mult, totuși mult mai complicat, cred. Cred. Așa cred eu, s-ar putea să și greșesc. Pentru că sunt foarte multe ispite, foarte multe oferte, nu mai știi încotro să mergi, ai atâtea, atâtea ai încât devine mulțumit. Înțelegi? Atâtea ai la dispoziție. Noi, când eram noi adolescenți, ce aveam? Mai nimic, domnule. Când eram copii, jucai, nu te supăra, frate. Sus, jos, sus, jos, alea. Înțelegi? Dar acum, la câte oferte sunt și mai ales că intervine social media. Aoleu, aoleu, intervine social media. Noi, când eram adolescenți, nu vedeam cum să mă exprim frumos la radio, domne, ca să nu... atâta prostie ca să mă exprim frumos, ca să am o exprimare frumos. Nu vedeam atâta prostie în jur. Serios, adică erai în mediul tău, la liceu, prin oraș, mai așa rar, mai vedeai câte o chestiune. Dar acum adolescenții, copiii sunt, cum să spun, dau peste ei fel de fel de lucruri, dom'le. Dau peste ei fel de fel de lucruri și nu trebuie să fie ușor. Cred că nu e ușor. Cred că mie nu mi-e ușor. Mie nu mi-e ușor când văd comentarii, păreri, critici, alea toate. Deci, brrr, de aia zic, nu cred că le... Nu pare să fie... ar trebui să fie ușor. Viața să fie ușor, dar cred că e destul de complicată când vezi toate minunile astea în jurul tău. De-aia am vrut să zic că răbdare cu ei, răbdare, ușor, ușor, ușor, că nu e simplu deloc. Apropo, că le ai pe toate la dispoziție, o să venim imediat să vă spunem că ai de toate și te plictisești. Ce să mai faci? Păi mai cumpere o mașină de 1,5 milioane de euro. Ronaldo. Stați un pic, că se plictisește și băiatul ăsta. Vă spun imediat. Ai de toate și tot nu e suficient. Rămâi să-ți explic un pic.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Bună dimineața, Cluj!

Asta e situația frumoasa mea. La 8:45 de minute la Napoca FM, în prima audiție aici de dimineață. Așa că unii v-ați bucurat de ea, nu? Foarte bine. Mulțumim frumos de piesa asta. Despre ea vorbesc aici. Mulțumim frumos. În sfârșit, Aurent, ai dat răspunsul corect la ghicitoa. Pe unde ai umblat? Prin biblioteci, prin alea tot? Aoleu, Aurent, Aurent. Bună dimineața, Sanda. Răspuns corect. Mulțumim frumos, DJ PMD. Zi și Emil între noi, bună dimineața. Mulțumim frumos. Să fie. Mulțumim frumos, dragul nostru. Mai ascultăm ce e acolo, cum e acolo. Mirela, Diana, bună dimineața. Andreea, bună dimineața. Ai primit pachetul în final. Păi da, în final tot se primea, draga noastră Andreea. Una dintre Andreie. Da, una dintre Andreie. Vineri după amiază am primit mâncarea pentru cățel. Foarte bine, draga noastră. Să-i fie de bine simpaticului cățel. Uite-l acolo, alb, fulg de neai, zic eu. Na, foarte bine, Cudo. Mulțumim frumos, să fie bine. Neața, răspunsul la ghicitoare, Ștefane, să spun sincer, este... Ăla este Mihaela P. Da, da, da, acela este răspunsul corect. Poate ai noroc la final de emisiune sau poate nu ai noroc. Vedem cum facem. Rămâneți cu noi, dragi prieteni. Mai zic o dată ghicitoarea. Un piculeț. Capul, trupul, mie tot una. Pe un picior stau totdeauna. Am cămăși de numărate și le port toate îmbrăcate. După care vă spunem de ce se plictisește Ronaldo, domnule, la câți bani are. Deci omul se chiar plictisește. Ascultați-vă ce vă spun eu. Deci unde să te duci? Te duci la mall? Nu poate. Se leagă toată lumea de el. Să se ducă să plimbe prin parcul mare? Nu poate, doamne, se leagă toată lumea de el. Să se ducă în mănășturi la neamul Ronaldo? Vezi, de treabă, atât ai mai trebuie. Înțelegi? Hai că-ți spunem imediat despre ce este vorba și de ce oamenii cu bani mulți, după ce le-au pe toate, se întreabă, doamne, dar ce mai pot să iau? Ce mai? Nu mai am ce să iau, doamne. Hai că vă spunem imediat ce și-a mai cumpărat omul la ofertă. Cred că a găsit iaurt la 50% reducere. Vă spun imediat. Oh, if it's not love, atunci ce-o fi?

la Poca FM. Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Good morning. Good morning. Good music and a good

A Everything. Ești totul pentru mine, baby. Sigur că da. Dom'le, am zis-o, am zis-o, ce mai? Ronaldo, jucătorul de fotbal, achiziție de lux. Portughezul își completează colecția cu una dintre cele mai scumpe mașini din lume. A avut o cerință specială. Cristiano Ronaldo, 41 de ani, nu mănâncă zahăr, nu bea lapte. Că zice că laptele e pentru bebeluși, nu pentru oameni maturi și pentru viței. Atâta, e, știți, teoria aia cu laptele, pe care am mai citit-o mai multe cărți. Am mai povestit și cu specialiști, unii zic că e bun, alții că nu e bun. Acum fiecăruia cum îi cade bine. Cristiano Ronaldo, asta a fost o paranteză, 41 de ani, a făcut o nouă achiziție de lux în materie de automobile. Fotbalist

la nivel mondial, că omul se plictisește. Na, și atunci ce să mai facă? Își mai cumpără o mașină de $1,5 milioane. Noul automobil din colecția lui Citanul este considerat unul dintre cele mai exclusiviste din lume, doar 20 astfel de modele fiind fabricate la nivel mondial. A fost personalizată special pentru acesta. Înțelegeți? În primul rând, autovehiculul este vopsit în galben și albastru, culorile lui Al Nassr. Clubul la gare este legitimat în prezent Ronaldo, în plus, pragurile ușilor au atașate plăcuțe personalizate cu inițialele numărului său și numărul de pe tricou CR7. Cam chici, da? Asta e, n-ai ce face. Cam chici. Noi cu Toyota de dimineață. Nu uita, dacă vrei un City Break extraordinar și o mașină Toyota două zile să fie a ta, du-te și fă un test drive la Toyota Cluj Vest în Baciu. Te poți înscrie pe site-ul lor, Toyota Cluj Vest. Vezi că acolo cum deschizi site-ul, cum te poți programa. Le zici că ai auzit la Napoca FM și s-ar putea să te bucuri de un City Break și să ai două

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Programul RAB LA va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Actorul Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri la Dej. Familia, apropiații și cei care l-au admirat pe actorul Ioan Isaiu își vor putea lua rămas bun în următoarele zile de la artistul care a încetat din viață pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani. Potrivit anunțului publicat după decesul actorului, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11 și 14, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Un al doilea moment de reculegere va avea loc miercuri, 13 mai, între orele 10 și 12 la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, situată pe Strada Unirii. Slujba de înmormântare va avea loc tot miercuri, 13 mai, de la ora 12, la aceeași biserică din Dej. Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii cunoscuți ai scenei clujene, fiind activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca, fiind apreciat atât pentru rolurile din teatru, cât și pentru aparițiile din producții de televiziune, film și reclame.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

Vezi și rețineți numerele de telefon 0264558888 sau 0734 407 407. Rămâi cu noi, rămâi cu noi. Mă întreabă un prieten de al nostru pe WhatsApp, Alexandru: Ștefane, crezi că Ucluj poate câștiga cupa și campionatul? Sigur că poate, cum să nu poată? Poate, liniștit, e numai la un punct de Craiova în campionat și miercuri asta joacă finala Cupei României la fotbal și poate să-i bată pe Craiova. Sigur, liniștit, liniștit. Ce, au jucat chiar atât de bine cu CFR Craiova? Nici vorba, nici vorba. Așa că poate să ia și cupa și campionatul. Sigur. Asta e, cu succes să fie. Alexandru m-a întrebat, ți-am răspuns. Ne-a scris și Iolan, care dorim o bună dimineață cu răspuns corect la ghicitoare. Bine, Radule, vă că ți-e poftă de fel de fel de lucruri aici pe WhatsApp. Capul, trupul, mi-e tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși numărate și le port toate îmbrăcate. Ghici ghicitoarea noastră aici la Musai de dimineață. Cine scrie pe 0734 407 407, dragă prietene. Cât aver are domnul, cum se cade ăsta? Are o grămadă de bani. Omul care conduce Statele Unite ale Americii, o grămadă de bani. Și uite, are 6,5 miliarde de dolari averea. Domnul, cum se cade, clasa 3-a, cum îi zicem noi. Dar uite că cu știrea asta sunt întru totul de acord cu el. Uite că am căzut de acord cu știrea asta pe care o să o spunem în câteva minute. Rămâneți cu noi în prima audiție, o piesă. Ia auziți ce avem noi aici. Sunteți atenți? Alo! Acolo în spatele clasei. Sunteți atenți? Vă rog foarte mult. Puțin respect față de prezentator aici. Da. Fiți atenți ce avem pentru voi în dimineața asta. Ai venit, puiule? Bună dimineața, omul. Cum ești? Bine? La muncă, ale, ale. Foarte bine, toată lumea, aproape toată lumea la muncă. Spor la treabă, puiule, numai bine. Hai,

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
5: PetraSmiles.ro.
7: Turn the volume all the way up.
8: All right, let's go.
9: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: apărat aici, la noi, la Napoca FM, radioul orașului nostru. Stai pe aproape că mi-a vine concursul cu Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare vezi și pe Instagram, Alpin Car Meeting. Meeting cu 2 de E, da? Alpin Car Meeting. Așa că, atunci când te întrebăm, răspuns. Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Informații suplimentare vezi și pe Instagram.
0: Alo, domnul! El mă pune pe mine. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Fănică!

0: cealaltă linie. Bine ai venit, omule, cu cine vorbim?
1: Rareșo.
0: Rareșo, da?
1: Da.
0: Omule, când are loc Alpin Car Meeting și unde anume, domn?
1: În 16-17 mai.
0: Da?
1: De la ora 9 la Cluj Arena.
0: Așa e, peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet. Eveniment dedicat celor mai spectaculoase automodificate. Să-mi zici dacă nu zic bine, automobile istorice și supercarul.
1: Da, da,
0: am zis bine?
1: Da, da.
0: Ai, ai, da, da. Ai, super, super. Prieteni, care nu reușiți să luați un bilet aici la noi să câștigați, livetickets.ro și informații suplimentare pe Instagram, Alpin Car Meeting, Rareș O, cu da? De... Ce vrei să mai adaugi?
1: Cu 2D Meeting.
0: Da, da, da, cu 2D, Alpin Car M-E-E-T în engleză, domnule.
1: Da, da, da.
0: Aia e, Alpin Car Meeting pe Instagram, vedeți mai multe lucruri acolo. Mulțumim frumos. Rămâi la telefon să vorbim.
1: Ok.
0: Îți mulțumesc frumos că ești cu noi. O bună dimineață.
1: Eu.
0: Să fie bine. Mulțumim frumos. Plus. Ai, ai. Oh! Hai, gătesc, vorbesc cu Rareș. Hai.

with me, că mă întreabă și o ascultătoare că sunt pe birou, dansez. Da, de unde știi? Pe pereți chiar, pe birou, pe pereți, peste tot, că e matinal. La matinal nu poți să stai așa prea liniștit. Bună dimineața, câte Mihaele avem pe aici, pe WhatsApp? 0734 407 407. Mulțumim frumos! Bună dimineața, Ștefan, zice o Mihaela, cred că din Dezmir. Răspunsul la ghicitoare este corect, corect. Bă, cine are curtea mare știe despre ce este vorba. Tot îmi zice lumea barză, barză. Serios, na, unde ați găsit asta cu barza? Pe internet, că foarte multă lume cu barza. Și eu le scriu așa, B și semnul întrebării. A? O altă Mihaela din Italia. Bună dimineața, draga noastră, toate cele bune. O altă Mihaela ne zice bună dimineața. Iar a patra Mihaela zice, Ștefane, mă simt foarte bine cu voi. Dimineața. Super! Califragilistic, explicarii doșes. Asta e. Dacă ne simțim bine, totul e minunat. Crina, bună dimineața! Ce muzică, Ștefane! Ce piesă ți-ai tras, Ștefane! Nu eu mi-am tras-o, prietenii noștri au făcut-o. DJ PMD!

Eu știi DJ PMD că te mai laudă lumea aici de dimineață. Mulțumim frumos pentru mesaje. Încă o dată că nu mai avem mult. După cât mă uit eu la ceas, nu mai avem mult. Încă o dată ghicitoarea și nu uita la final de emisiune premiul la ghicitoare, printre altele. Capul, trupul, mie tot una. Pe un picior stau totdeauna, am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Ce să fie, prietene? Ghici ghicitoarea noastră și ne răspuns pe WhatsApp 0734 407 407. Capul, trupul, mie tot una. Pe un picior stau totdeauna, am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Recunoașteți?

să vină concediu în Grecia cu voi toți și eventual și cu mine. De ce numai voi să mergeți în Grecia? A? De ce, de ce, de ce? În America se întâmplă fel de fel de minunății, domne, serios. Un primar din SUA i-a concediat pe toți polițiștii orașului, deoarece

și 1120 de dolari la primul meci al Naționalei Statele Unite la campionatul mondial. Zice omul care are vreo 7 miliarde de dolari în cont, zice, atâta e prețul? N-aș da atâta, zice miliardarul. Domnul, cum se cade? Atâta e, aproape 1200 de euro. Vezi de treabă, n-aș da banii ăștia niciodată. A zis domnul, cum se cade? Aici sunt întru totul de acord.

Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Bună de dimineața, bună de dimineața, Măina Ștefane. Mai târziu, așa, dar să fie bună pentru toată lumea. Hai! Pe cai că se filmează, Măina Ștefane.
1: Pe cai putere, pe cai putere, că te știu eu, pe zevenchiule. Hai, bucurii, bucurii să fie, toate cele bune. Și încă o dată mai dăm ghișitoarea, după aia dăm răspunsul corect, tragem la sort și ne vedem și noi de treabă. Ne vedem și noi de treabă un piculeț astăzi, că e început de săptămână, trebuie să ne organizăm un piculeț. Să ne apucăm de treabă, să multe lucruri de rezolvat. Atenție la ghișitoare pentru ultima dată astăzi, vă spun. Capul, trupul, mi-e tot una. Eu în picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate să le port

capul, trupul, mie tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Ștefane, nu-mi vezi mesajul! Ștefane, ce se întâmplă? Ești supărat pe mine? Vezi că ți-am răspuns la 6.54. La 6.54 te-am salutat. Da. Bun, mulțumim frumos. Altcineva zice, în sfârșit nu mi-ai răspuns după emisiune. Dar dacă răspund după emisiune, ce e? E vreun bai mare? Mă rog, lumea mai întreabă. Ștefane, nu mi-a răspuns dacă e corect răspunsul la ghicitoare. Păi dacă aș răspunde tuturor, după ora 10 și un pic, salvarea, pac, dus, repede, recuperare. Recuperare în zorilor acolo. Da, sigur că da. Dacă dă-i, pă, la fiecare. În timp util, așa. Na, și-am zis că nu chiar, o să mă recuperez în altfel, nu în felul ăsta. Mulțumim frumos. Ce face Andreea, mamă? Acum dai răspunsul corect. După usturoi, după ceapă, după alea toate. Păi nu v-am spus că o singură dată trebuie să răspundeți, nu de 3, 4, 5, 6, 7, 23 de ori? Ai, mă, Andreea, păi cum ne-am înțeles noi? Da, serios acum, draga noastră. A? Bună dimineața, bună dimineața! Ai, bine ar fi să vină bani așa pe gratis, să nu faci nimic. Vezi că la Loto 6 din 49 e report. Dacă joi n-am venit la radio, să știți de ce.

aripioare. Vă rog foarte, foarte mult. Mulțumim frumos. Nu e nicio ceapă, doamne. Nu e nicio... E cu totul și cu totul alt. De asta cu umerașul. De unde ați găsit-o cu umerașul? Vă zice internetul umerașul? Pe cum să fie? Capul, trupul, mie tot una. Pe un picior stau totdeauna. Pe cum stă umerașul pe un picior? Am cămăși. A, v-ați luat după cămăși? Am cămăși nenumerate și le port pe toate îmbrăcate. Și le port toate îmbrăcate. Nu e umerașul. Capul, trupul, mie tot una. Pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate, pentru că varza câte cămăși are. Câte cămăși are? Mai multe decât noi. Serios. Mai ales că la câte cămăși purtăm noi. Da, zic varza, dragi prieteni, răspunsul corect la ghicitoare. Știuletele de porumb, no. Pe manechin, Ștefane, manechinul. No, manechin. Vorba piesei de la Eurovision. No, este varza. Asta e. A, că stă pe manechin. No, nici vorbă. Acum verificăm toate mesajele, toate. Punem pe listă, pregătim random.org și vedem cine câștigă și oare ce câștigă. Andreea ne-o aruncă așa scurt. Ce? Am răspuns de prea mult, dar atunci nici nu-mi trebuie, că eu vreau numai city break. Ai carnet de conducere. Du-te la prieten la Toyota Cluj Vest, programează-te pe toyotaclujvest.ro, faci un drive test, o oră, te și plimbi, înțelegi? Și poate câștigi un city break și două zile o Toyota. Ce zici tu de minunea asta dacă numai city break vrei? Ah!

0: gata. Ai, Dani, la muncă, la muncă, acolo la parter, la central. Băiatul care deschide toate ușile. Dar după câte am văzut și toate inimile. Nu stă, nu stă rău deloc. Bună dimineața și acolo și bună dimineața peste tot. Ce faci, puiule? Ce tot învârți? Salut-o pe Simona, zice puiul. Face cremeș bun. Face, cum să nu, foarte bun, fin, așa, adevărat. Eu vorbesc cam chiar gustat, nu vorbesc din povești nemuritoare, puiule mam. Sigur că da.
1: Nu te păcălim, mă, fănică, dar dacă vrei să fii pe placul și pe gustul nostru, mai stai și tu acolo, nițel, o oră, două.
0: O oră, două, aha, am înțeles. Nu vrei să mănânci tot cremeșul, am impresie. Lasă, tăticule, să-l mănânc eu singur. Mă duc acolo în birou, închid ușile și dai bătaie. Ce mai, tura-vura. Bună dimineața, mulțumim frumos. Cam atât pentru astăzi, tragem la sorți. Ce tragem la sorți? Ce să câștigi astăzi la început de săptămână? O cană musă de dimineață în Apoca FM. Un tricou musă de dimineață în Apoca FM. Mulțumim frumos crossval.ro pentru tricouri. De asemenea, o umbrelă musai de dimineață, Napoca FM, că e început de săptămână și nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Și pe unde te prinde ploaia dacă nu ți-ai scos mașina aia, fie ea de 7.000 de euro, fie de 93.000 de euro. Nu contează, umbrela e bună oricând cu orice mașină. Mulțumim frumos! Toate cele bune! Aia e! Au început ascultătorii să-mi trimită foarte mulți piese făcute cu AI. Dar, Ștefane, difuzează! Răbdare, trebuie să aibă un barem acolo, trebuie să fie super tar. Dom'le, treci toate piesele alea pe care mi le trimiteți, trebuie să treacă printr-o anumită comisie. Păi intră așa, vezi, îți de treabă, vezi, fiecare cum, vezi, dom'le, adunăm comisia în fiecare săptămână. Asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta eventual ne mai gândim, asta nu, asta nu, asta nu. Înțelegi? Cam asta face comisia. Bine, mulțumim frumos, cam atât pentru asta și tragem la sos cu random.org. Să vedem despre ce este vorba, cine câștigă. Lorand. Lorand. Lorand câștigă un tricou în Apoca FM, o cană în Apoca FM musai de dimineață și o umbrelă musai de dimineață în Apoca FM. Felicitări, Lorand. Toate cele bune. Numai în ciuda lui Sergiu ai câștigat, Lorand. Păi, imediat, eu trebuia să câștig. Eu știu că tu trebuia să câștigi, dar tu ai început de dimineață cu stângul, încă de la ora 7, Sergiule, mamă. Deci, în loc să pornești cu dreptul, tu ai început cu stângul. Îmi pare foarte rău că se întâmplă lucruri de felul ăsta. Lasă că o să câștig la loto. Bine, îmi dai și mie 500.000 de euro dacă câștigi, Sergiu. Eu te-am susținut aici de dimineață. Na, bine? Ștefan Alucorean vă salută, vă mulțumește pentru tot. Să aveți grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii! Rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
6: Navoca FM.
7: Hey, this is Tom Higham and you're listening to

de săptămână, în salutare, dragilor, bun regăsit! Iată, este luni și facem noi cumva să fie și ziua asta plăcută, pentru că știu, sunt mulți care lunea se mai plâng, așa, vai, e de-abia început de săptămână. N-are nimic, avem vibe bun și astăzi v-am adus multă energie, grație la Ionescu sunt, vă salut, rămânem împreună!

0: Shakira. Shakira va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, 11 iunie, 19 iulie, organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada. Este un moment istoric pentru supervedeta columbiană în vârstă de 48 de ani, care a făcut senzație în urmă cu 16 ani cu Waka Waka, imnul Cupei Mondiale din 2010. Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira va fi lansată săptămâna aceasta pe 14 mai. FIFA, Forul Mondial al Fotbalului, a distribuit de asemenea fragmentul publicat pe Instagram de cântăreața columbiană. Oare cântecul are o nouă versiune, dar mișcările Shakirei sunt și ele într-o formă nouă? Abia așteptăm să o vedem chiar și noi, doamnele și domnișoarele, nu?
1: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e

0: Poate, uite, vorbim acum despre importanța fibrelor în dieta modernă și rolul farmacistului în echilibrul digestiv. Sănătatea digestivă, adesea ignorată în agitația cotidiană, este unul dintre domeniile în care românii caută tot mai des sprijin eficient. Iar evoluția constantă a farmaciilor spre lanțuri farmaceutice moderne a păstrat neschimbată importanța rolului farmacistului ca și consilier de sănătate, rol esențial inclusiv pe segmentul suplimentelor alimentare. Iar importanța unui farmacist bine pregătit, pus la punct cu cele mai noi informații în domeniu, devine relevantă și în contextul creșterii numărului de afecțiuni digestive. Într-adevăr, farmacistul este întotdeauna acolo când avem nevoie și nu prea avem timp să ajungem imediat la medic. El ne dă toate informațiile utile, sfaturi, recomandări și așa mai departe. Și stați liniștiți că mai bine dăm fuguța la farmacie decât să întrebăm ChatGPT-ul.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Actorul Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri la Dej. Familia, apropiații și cei care l-au admirat pe actorul Ioan Isaiu își vor putea lua rămas bun în următoarele zile de la artistul care a încetat din viață pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani. Potrivit anunțului publicat după decesul actorului, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11 și 14, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Un al doilea moment de reculegere va avea loc miercuri, 13 mai, între orele 10 și 12 la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, situată pe Strada Unirii. Slujba de înmormântare va avea loc tot miercuri, 13 mai, de la ora 12, la aceeași biserică din Dej. Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii cunoscuți ai scenei clujene, fiind activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca, fiind apreciat atât pentru rolurile din teatru, cât și pentru aparițiile din producții de televiziune, film și reclame.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hey, this is the neighbors.
4: Hey, this is Bohemian, and you're listening to Hosong, You Girl.

oameni, mâncarea este doar un combustibil necesar, pentru alții, în schimb, mâncarea este cea mai importantă parte a vieții, îi duce pe culmile nebănuite ale plăcerii. O să aflăm acum care sunt cele mai mâncăcioase zodii. Taurul, nativii din zodia Taur, sunt guvernați de Venus, planeta plăcerii. Prin urmare, taurii au simțurile foarte bine dezvoltate și sunt fericiți când se bucură de micile plăceri ale vieții. Vărsătorii, atunci când mănâncă prea mult, vărsătorii o fac pentru a demonstra ceva. O fac din ambiție și din revolta față de cei din viața lor. Cum să mănânci așa în ciudă? Și gemenii, opa, mă aflu și eu printre ei, nu sunt printre cei

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, Avant. Pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

școlar s-a transformat mai nou într-o petrecere cu meniuri ca la nuntă sau într-o excursie de două zile la munte ori la mare. Pentru o astfel de distracție, dar și pentru ținutele festive, machiaj și coafiură, părinții plătesc câteva mii de lei. Serbările din sala de clasă cu prăjituri și sucuri aduse de acasă, dacă vă aduceți aminte, au rămas istorie. În tendințele actuale sunt petrecerile scumpe în cluburi cu manele și dansuri provocatoare, total neadecvate unor copii de clasa a patra, să zicem, sau a opta. Alții aleg să meargă la restaurant unde meniul este ca la nuntă sau botez 100 de euro de persoană. Cine o fi de vină, cine greșește în toată treaba asta, ca să nu redau cuvintele unui cântec, că tot vorbeam despre manele? Da, ascult!

0: peste câteva minute o să vorbim despre bani. Facem ce facem și tot la castravete ajungem. Iată ce se întâmplă cu românii după sărbătorile pascale, atunci când au tot cheltuit pentru mesele festive sau pe vacanțe. Ce să facă, mai strâng cureaua și nu prea mai pun bănuți la saltea. Mai avem muzică bună de ascultat, așa că rămânem împreună. Grațiela Ionescu sunt. Salutare tuturor!
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de ml la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de ml la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

iar rutina a început să revină. Pentru mulți români, perioada de după sărbători vine și cu un mic bilanț, inclusiv financiar, într-un context economic tot mai impredictibil. Într-o situație similară se află mulți români, într-un context în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare, iar incertitudinile economice rămân ridicate. Ideea de a lăsa banii să stea la saltea nu mai este neapărat cea mai eficientă soluție, spun studiile, pentru că românii nu prea mai dau bani deoparte, în timp sumele mici își pierd din valoare dacă nu sunt folosite într-un mod inteligent. Că

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

își cumpăraseră o casă în Australia și au dat seama că nu mai pot face față ratelor și costurilor din ce în ce mai ridicate la alimente și facturi. Astfel, după ce au analizat atent situația în care se află, au ajuns la concluzia că ar trăi mult mai bine dacă s-ar muta în Italia. De ce? Pentru că au găsit o casă la preț de mașină. Bine, mașină din aia mai scumpă. După mai multe călătorii în care au vizitat zeci de locuințe în diferite locuri, Sophie, de 31 de ani, și Adam, de 35 de ani, au găsit proprietatea perfectă cu două dormitoare aproape de Toscana, în Italia, și costă doar 55.000 de euro. Spunem doar când este vorba despre o casă aproape de Toscana, căci dacă este vorba despre o mașină, așa cum s-a făcut comparația, nu știu ce să zic.

iată și prima ediție din această săptămână. Este zi de luni, 11 mai, ne apropiem și de jumătatea acestei luni și se apropie și vara cu pași repezi. O tot așteptăm cu brațele deschise să se încălzească, să facem plajă, să ne bronzăm, dar până atunci să ne pregătim siluetele. Așa că dansați în continuare aici pe cea mai bună muzică, să mai ardeți calorii. Grație la sunt, vă aștept și mâine de la aceeași oră.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Napoca FM.
2: Oh my God!
0: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Actorul Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri la Dej. Familia, apropiații și cei care l-au admirat pe actorul Ioan Isaiu își vor putea lua rămas bun în următoarele zile de la artistul care a încetat din viață pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani. Potrivit anunțului publicat după decesul actorului, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11 și 14, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Un al doilea moment de reculegere va avea loc miercuri, 13 mai, între orele 10 și 12 la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, situată pe Strada Unirii. Slujba de înmormântare va avea loc tot miercuri, 13 mai, de la ora 12, la aceeași biserică din Dej. Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii cunoscuți ai scenei clujene, fiind activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca, fiind apreciat atât pentru rolurile din teatru, cât și pentru aparițiile din producții de televiziune, film și reclame.
3: Yeah.

Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și bineînțeles pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și bineînțeles cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență, începe distracția!

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control! Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

scurt, pod din lume se află la granița dintre Portugalia și Spania și are o lungime de doar 3 metri. Podul leagă două sate mici și poate fi traversat în mai puțin de un minut. Construcția trece peste un pârâu care reprezintă granița naturală dintre cele două țări. Curiozitatea este că Portugalia și Spania se află în fusuri orare diferite, iar după câțiva pași, ceasul se schimbă automat cu o oră. Podul a devenit una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice din Europa și este de înțeles că ci e genul de drum unde pleci la plimbare și te întorci din viitor.

0: schimba condițiile din maternitățile din România. Inițiativa prevede ca femeile însărcinate să poată avea un însoțitor în timpul travaliului și al nașterii. Totodată, proiectul pune accent pe protejarea intimității, demnității și vieții private ale mamelor pe durata internării. Sunt prevăzute reguli clare pentru ca pacientele să beneficieze de mai mult confort și sprijin în momentele dificile. Proiectul este încă în dezbatere și urmează să fie analizat înainte de a putea intra în vigoare. Practic, viitorii tați ar putea trece oficial de la stau pe hol și aștept la respir adânc, iubito!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. All the hits. Yeah. It's my number.

anumite substanțe din cafea ar putea avea efecte benefice asupra sănătății și creierului. Cercetătorii americani au descoperit că băutura poate activa un receptor asociat cu răspunsul la stres și procesul de îmbătrânire. Specialiștii spun că beneficiile nu vin doar din cofeină, ci și din alți compuși naturali ai cafelei. Studiul mai sugerează o posibilă legătură între consumul moderat de cafea și reducerea riscului de declin cognitiv. Pe scurt, cafeaua nu doar ne trezește dimineața, ci începe să primească și aprecieri din partea cercetătorilor.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaj pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles în Cluj-Napoca îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smile să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Napoca FM.
6: Bună, sunt Alexandra Stan.
7: This is Ariana Grande.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

Mulți români aleg reconversia profesională în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. Cele mai căutate meserii sunt acum cele practice, precum electrician, instalator sau muncitor calificat. Specialiștii spun că aceste joburi sunt greu de înlocuit de tehnologie și sunt foarte bine plătite. Angajatorii caută tot mai mulți meseriași, însă găsesc cu dificultate candidați pregătiți. Doar pentru electricieni există sute de locuri de muncă disponibile în țară, dar și în străinătate. Pe scurt, inteligența artificială scrie texte, dar încă nu vine să-ți

0: Vorbim despre două lumi complet diferite, familiile care vor primi curent gratis în anumite intervale orare și numărul tot mai mare de milionari din România și Europa. Unii stau cu ochii pe orele cu energie gratuită, alții pe conturile din bancă, până la urmă fiecare își calculează bugetul în felul lui. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Actorul Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri la Dej. Familia, apropiații și cei care l-au admirat pe actorul Ioan Isaiu își vor putea lua rămas bun în următoarele zile de la artistul care a încetat din viață pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani. Potrivit anunțului publicat după decesul actorului, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11 și 14, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Un al doilea moment de reculegere va avea loc miercuri, 13 mai, între orele 10 și 12 la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, situată pe Strada Unirii. Slujba de înmormântare va avea loc tot miercuri, 13 mai, de la ora 12, la aceeași biserică din Dej. Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii cunoscuți ai scenei clujene, fiind activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca, fiind apreciat atât pentru rolurile din teatru, cât și pentru aparițiile din producții de televiziune, film și reclame. It's my

Din România vor putea primi curent gratuit în anumite intervale orare prin oferta unui furnizor de energie. Clienții vor plăti doar tarifele de rețea, iar energia va veni din producția de panouri fotovoltaice. Curentul gratuit va fi disponibil în weekend între orele 10 și 16, dar și în anumite perioade din timpul săptămânii. Oferta se adresează familiilor care au contoarele inteligente și un consum de aproximativ 300 de kW lunar. Specialiștii spun că astfel de pachete ar putea deveni tot mai comune pe măsură ce crește producția de energie verde. Practic, pentru unii români, weekendul vine cu lumina din partea casei.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

continuă să crească la nivel mondial, iar România se află printre țările cu cea mai rapidă evoluție a averilor mari. În ultimii 5 ani, tot mai mulți oameni au intrat în categoria celor care dețin averi de peste 30 de milioane de euro. Germania conduce clasamentul european, însă și România înregistrează o creștere spectaculoasă alături de Polonia și Turcia. La nivel global, Statele Unite rămân lider detașat cu sute de mii de persoane ultra bogate. Se pare că unii români chiar au luat în serios expresia banii nu dorm niciodată.

0: Mulțumesc că ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, să vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe, spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Rămâna sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Napoca FM.
5: Oh my God!
6: Let's get down, business.
4: Hit Music Station.
7: Hit Music Station.
4: Suntem Cluj, 100%.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Actorul Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri la Dej. Familia, apropiații și cei care l-au admirat pe actorul Ioan Isaiu își vor putea lua rămas bun în următoarele zile de la artistul care a încetat din viață pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani. Potrivit anunțului publicat după decesul actorului, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11 și 14, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Un al doilea moment de reculegere va avea loc miercuri, 13 mai, între orele 10 și 12 la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, situată pe Strada Unirii. Slujba de înmormântare va avea loc tot miercuri, 13 mai, de la ora 12, la aceeași biserică din Dej. Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii cunoscuți ai scenei clujene, fiind activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca, fiind apreciat atât pentru rolurile din teatru, cât și pentru aparițiile din producții de televiziune, film și reclame.
2: It's my number one all day.
3: Napoca FM.
4: Hey guys, what's up? I'm Clyde and you're listening to my new single.

prieteni dragi, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și câteva clipe, atât cât arată ceasurile. Suntem la Napoca FM live pe 102.2, dar și pe napocafm.ro. Vasi sunt și 3 ceasuri sunt alături de tine pentru ziua asta de luni, start de săptămână care începe bine, cu muzică interesantă și cu știri drăguțe. O să vreau să vorbim despre fotbal ora aceasta, da. Bă, oricum stăm prost cu subiectele, că na, numai politică în ultima perioadă, dar o să vorbim un pic și despre fotbal, despre faptul că Clujul de bine de rău are două echipe care se bat la titlu în ultimele săptămâni, în ultimele etape din Superliga. Vorbim și despre meciul de seară Dinamo FC Argeș, dar și despre alte chestiuni legate de sportul rege, și despre tenis, de ce nu, pentru că uite, o avem pe Sorana Cârstea care face furori la Roma. Avem o grămadă de articole, toate le comentăm. 0734 407 407 pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocat NFM.

0: Mă întorc la tine și așa cum îți spuneam, discutăm un pic despre sport. O felicităm pe Sorana Cârstea pentru performanța de a ajunge în optimile turneului de la Roma. A învins-o pe numărul 1 mondial acum vreo două zile. Ne bucură tare mult performanța ei. Revenind la fotbal, CFR Cluj și Cluj se luptă pentru titlu și ne bucură și chestia asta. Clujul este un oraș care dă două echipe pretendente la titlu. Dinamo se luptă și pentru podium și pentru a ajunge în cupele europene. Aseară a învins cu 2-1 FC Argeș cu un gol marcat în prelungiri. Avem inclusiv pe Ucluj în finala cupei și dacă mă întrebați pe mine, eu fiind și dinamovist, frații noștri de la Ucluj, acum chiar mi-aș dori să câștige cupa și să-i bată pe cei de la Craiovița ca să fie treaba. Bun, succes celor mai buni, vorba aia, să câștige, iar noi ne întoarcem imediat la muzică.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, la 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

Tot aici alături de voi vin cu mare bucurie pentru 0734407407, numărul ăsta unic de WhatsApp și drăguț ne încântă cu primele mesaje venite de la voi. Corina ne salută, o zi minunată, iar Răzvan, care probabil este suporterul celor de la Ucluj, ne salută, mă salută și îmi spune: salutare, frate câine! Bun, bun, bun, bine! Și a zis și ceva de Ucluj, că îi susține și de clar, este ascultător. Îți dai seama că fanii CFR-ului, bă, nu trebuie să schimbați frecvența, că eu țin și cu CFR-ul când e în cupele europene și în asta. Bine, țin și cu CFR-ul când îi bate pe Dinamo, adică n-am nicio treabă. Bine, ne întoarcem la muzică, Blocată în FM continuă.

0: tot aici alături de tine, cu mare drag, sunt conectat pe 102.2 și pe final de prima oră de emisiune. Blocați în FM, rămânem în continuare și după ora 17, așa că stai cu mine să vezi ce ți-am pregătit după ora cu numărul 2, adică la începutul orei cu numărul 2. Zi de luni, este 11 mai, la mulți ani sărbătoriților zilei, salutăm cu bucurie, dar o să le dedicăm și o piesă, de ce nu, că așa e frumos. Ne întoarcem acum și la muzica bună, rămâi cu mine, Blocați în FM, continuăm!
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
3: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102.2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

de tine și cu drag așa în ora cu numărul 2. Ce ziceți de o nuntă? Nu mă însor eu dacă la asta vă gândeați, deși ar fi timpul, dar nu asta este discuția. O să vorbim despre un eveniment foarte simpatic care a avut loc într-o localitate din județul Iași, acolo unde niște miri au făcut o a doua nuntă fără să-și propună neapărat treaba asta. O petrecere, așa zis, de ciorbă de potroace, pentru cine știe conceptul, s-a transformat într-o a doua nuntă cu foarte mulți oameni nechemați. Comentăm subiectul, apoi tot la 0734 407 407, așteptând continuare mesajele tale de WhatsApp. Ne întoarcem acum și la muzică.

0: și mă gândeam așa că mi-e dor de o nuntă. Dar bine, nunțile, singura parte proastă în toată povestea asta cu nunțile e că trebuie să dai bani. Dar rest, sunt absolut minunate. Iar pentru cine cunoaște chestia asta, se cântă la nunți. Știm treaba asta, niciun fel de problemă. O să mergem, dragi prieteni, la Iași, acolo unde doamna Magda și domnul Vasi, mă, da, domnul Vasi Panainte, un cuplu din Iași, așadar, au vrut ca petrecerea de după nuntă să fie altfel decât toate celelalte și au pregătit la Comarna, comuna de unde este Mirele, o ciorbă de potroace. Altfel spus, motivul pentru care bea a doua zi după nuntă. Petrecerea una cu tematică inspirată din anii 2000, doar că petrecerea a ieșit mult mai mare decât plănuiseră, iar la final s-a transformat într-o nouă nuntă, la care a sosit aproape tot satul. Potrivit presei, Magda Panainte a povestit că ideea a pornit de la pasiunea lor pentru petrecerile tematice. Nunta clasică fusese deja organizată la un restaurant din satul Războieni, cu mulți invitați, formație și un moment muzical susținut de marele Bogdan DLP. A doua zi însă, cei doi au vrut ceva diferit. La Comarna au ales tema anilor 2000. Hai să nu mai lungim, să spun doar că petrecerea s-a transformat într-o a doua nuntă, unde tot satul a venit neinvitat. Și nu știu dacă a și adus ceva pentru treaba asta, dar bă, de aici deducem cât de triste sunt satele din România. Faptul că oamenii n-au mai văzut așa ceva de multă vreme. Na.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste. Gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, la 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate. Delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
6: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
7: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
6: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
8: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

de tine și cu primele gânduri pe ora asta la 0734407407. Marcel ne salută, zi minunată, și de la Andreea, o zi fantastică. Ne zice și Cristi, ne ascultă din trafic aproape de Câmpia Turzi, dar este cu Napoca FM în difuzoare. Ne ascultă de pe napocafm.ro. Tare drăguț din partea ta, mulțumim, fain de

0: Hello, oameni dragi, mă reîntorc la voi cu bucurie și cu o veste, hai să spunem așa, legată de cei care sunt preocupați de trecerea timpului. Cum a sunat asta? Nu, n-am inventat teleportarea, dacă la asta vă gândeați. Da, ne uităm așa un pic la ceasuri și vedem că se termină ora a doua în câteva clipe. Sunt bucuros să vă țin companie și după fix. Vasi sunt eu și îi dăm în continuare bătaie cu muzică bună. Ne întoarcem după ora 6, rămâneți pe 102.2 și pe platforma Napoca FM Live.
1: Chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
5: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
4: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
5: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
4: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. All the hits. Yeah. It's my

dimineața bună sau bună seara sau bună după amiaza, cum vreți voi să-i spuneți, că na, până la urma urmei, poate ne ascultă oamenii de pe alte continente. Vasica Presunt începe ora cu numărul 3 de Blocat în FM. Avem ora aceasta o informație simpatică despre un bărbat care a reînviat, a înviat din morți, n-ai cum să-i spui altfel, da? Omul practic s-a trezit după vreo câteva ore, deși ai lui se pregăteau de mormântare. Și e una din veștile care merită, una din știrile care merită comentate și la radio. Așa că da, ne bucurăm pentru el, sănătate, Doamne ajută, noi ne întoarcem acuși la muzică.

0: povestea pe care o să vă povestesc eu acum, ca să zic așa, ne vorbește despre un cetățean care, putem spune, că s-a trezit din morți. O, luați-o ușor, nu vă speriați, calmați-vă. Discutăm despre un om care după 3 ore s-a trezit în urma unui infarct. Bine, toată lumea știa că este mort. Întâmplarea asta a avut loc pe data de 23 aprilie, în dimineața zilei de 23 aprilie, când domnul Didier, deci se înțelege că într-o țară francofonă s-a întâmplat treaba asta, a ajuns la spital pentru o ședință obișnuită de, vă spun imediat și de ce, de dializă. Diagnosticat cu cancer și având un singur rinichi funcțional, bărbatul mergea de 3 ori pe săptămână la spital pentru tratament, relatează publicația franceză West France. Spre finalul procedurii, domnul Didier a suferit un stop cardiac fulgerător, iar în ciuda eforturilor echipei medicale, după 40 de minute de resuscitare, oamenii au zis bip, gata, s-a dus, nu mai e. Însă, la 3 ore după toată treaba asta, omul s-a trezit. Partea interesantă este că a avut puterea să și glumească după ce a fost dus din nou la spital și și-a revenit și a zis, bă, stați liniștiți, n-am murit, tot e ok, cred că mă duc și într-o vacanță. Acum, ăsta e genul de miracol pe care ți l-ai dorit de fiecare dată când ai o rudă care, să spunem așa, nu e neapărat, adică nu se simte foarte bine sau mai ales retrogradează în Liga a doua, adică moare. Dar vezi că nu toată lumea are norocul francezului ăsta.
1: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaj pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da! Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Actorul Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri la Dej. Familia, apropiații și cei care l-au admirat pe actorul Ioan Isaiu își vor putea lua rămas bun în următoarele zile de la artistul care a încetat din viață pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani. Potrivit anunțului publicat după decesul actorului, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11 și 14, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Un al doilea moment de reculegere va avea loc miercuri, 13 mai, între orele 10 și 12 la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, situată pe Strada Unirii. Slujba de înmormântare va avea loc tot miercuri, 13 mai, de la ora 12 la aceeași biserică din Dej. Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii cunoscuți ai scenei clujene, fiind activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca, fiind apreciat atât pentru rolurile din teatru, cât și pentru aparițiile din producții de televiziune, film și reclame.
0: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

Vorbim și despre vreme, care este capița. Adică este capricioasă. Așa, avem parte de o vreme instabilă prin Cluj în următoarea perioadă. Se anunță ploi și descărcări electrice și o temperatură maximă. Astăzi am avut parte de o temperatură maximă de 22 de grade, dar continuă să scadă, bineînțeles. Minima nopții se va duce până pe la 12-13 grade. Trebuie să-ți iei umbrela dacă ai de gând să ieși la plimbare prin Cluj în seara aceasta. Cam atât despre vreme. Rămâi cu mine, Blocat în FM. Continuă!

0: Oameni dragi, tot aici la Napoca FM suntem și tot blocați în FM pentru ultima strigare pe ora asta. Evident, se face ora 8:19, ora 7 seara, iar săptămâna sper eu că a început cu bine la tine. O continuăm tot așa în ritmul ăsta și cu vibe-ul ăsta foarte, foarte fain, pe care sper că ți l-am dat de aici, de la radio. Mâine ne auzim într-o zi de marți cu 3 ceasuri mega norocoase. Rămâi cu Napoca FM și muzica bună pregătită de colegii mei. Vasica Brăsunt, te pup și îmbrățișez. Bye!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă! Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.